0: A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: En la Cadena Ser, hoy por hoy, con Pedro Blanco.